guardes la mare a dins teu. Guardes la mare a dins teu. I és quan em pregunto si guardes la mare a dins teu.